0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وألبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. رواه البخاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كلفية إسراف كرما بوداكم كان دكم النوا غتغا تيباميهم كابو هداشة أدت يباميهم أن أنلا صدقائكم هداشة.
1: ಮೀ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಾರ್ ಗಡಿ ಹಮಿನಟ್ ಕಮಿಗಣಿಸ್ತೀನಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದರು ನಮಾದ್ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದುವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿ ಕ್ಯಾರಿಗಡೆ ತಕ್ಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದುವಗುತು ಇತ್ತಿಂಗಡಿ ಹತ ಆವಿಸ್ ಮಿನಿಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೆನಿ ಕೇಳಿತು ಕೊರುವ ಅಂಕಿಯವು.
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಂ.

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ.

0: صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية منافق ميها علامة تنك واهك الدكا في نما دوغ هدي أدي وعد كف نما هي خلاف وي أدي أمانات حوال كرف الجنما هي خيانة تربية.
1: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಳು ಹತರು ಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಮೀರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೊಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು